0: Mama da zuka
1: hiyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe milka esa ere. Ina tengeneza na kutuzishia super karite. Mbana inda singe jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletaka mamurume.
1: Wanda na haiko zile tu. Mbana temengeza pia Royal Room Cafe. Royal Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makarite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta.

0: tribo disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto.
1: Na iko pale tu nyasa.
0: Hey!
1: Inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenti katele.
1: Singe.
0: Dubre
1: champion.
0: Dubre champion.
1: Mope peya sika.
0: Iyo maye.
1: Tenki baboro.
0: Sikia tata.
1: Swinge jaze. Beste.
0: Nana.
1: Wayale rumu.